8.41, det er klokken, og du lytter til Midtfjord Radio her fra Studie 1 direkte. Og vi hørte først Michael Learns to Rock med 25 Seconds, efterfulgt af Tina Turner, I Don't Wanna Fight. Og så skal vi høre Alan Jackson, who says you can't have it all.

Og her var det Boris Gardner med A Groovy Kind of Love. Nu skal vi høre Kim Wilde med A Little Respect.

her var der Mike Bublé med Foggy Day in London Town. Og så skal vi have Nice Little Penguins med A Touch of the Sublime.

Nice Little Penguins med Touch with the Sublime. Der skulle Elvis sammen med det hollandske DJ JXL med A Little Less Conversation.

Vi har hørt Jodlebirte synge Danse natten lang og Ninni Rosso Red Roses for A Blue Lady. Og så skal vi høre Jytte og Leos duo med Skovkanten og Lasse Stefans Today I Started Loving You Again.

Det var Benny Bardino med Drømmepigen og Jacob Haugaard med Tre knapper i min skjorte. Der skal vi have Gasolin, Det bedste til mig og mine venner, og Bjørn Tidemand med Paloma Blanca.

Show what you are, var det med You Got Personality og Ha Kim og Hallo med Tabre Ørn. De næste, det er Shubidua med Knald i låget og Tom Jones, I Don't Know Why But I Do.

Det var Tom Jones med I Don't Know Why But I Do, og Shubidua med Knald i låt. Vi skal have Sigur og Harvik med Slip dit sommerhjerte fri, og Claude King med Wolverton Mountain.

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio. They say don't go.

Claude King var det med Wolverton Mountain og Seeger og Harvick. De sang Slip dit sommerhjerte fri. Vi skal have John Lennon med Imagine og Pussycat med Mississippi.

Det var Olivia Newton-John med If You Love Me, Let Me Know. Og Paper Lace med The Night Chicago Died. Paul Anka og Odia Goats med You Are Having My Baby. Og derefter Country Palle med Jeg Har Kigget Dig Ud.

Det var Willie Nelson med A Weight of Shade of Pale og Middle of the Road med Yellow River. Så skal vi have Hepstars med Sunny Girl og Sven Bisgaard med Kommer du til sommeren?

Det var Svend Bisgaard med Kommer du til sommeren, og Hep Stars med Sunny Girl. Vi skal have en margarita time, det er med status quo, og så BJ Thomas med Hooked on a Feeling.

Det var BJ Thomas med Hooked on a Feeling og Status Quo med Michael Rittertime. Vi skal have Bobby Sox med Let It Swing og Bonnie St. Clair med Clap Your Hands and Stamp Your Feet.

Det var Dan Lodons og Mary Duff med Say You Love Me. Og før det hører vi Charlie Landsborg med Love You Every Second. Så kan vi lige nå at høre Bo Young med Deres Stjerner, og Berger Henning med Aftenstjernen.

Vi hørte her Ole Stenen med From a Distance, og derefter Mark Pirker med Das ultimative Mark Pirker hitmedley.

var så Bo Ivers med Morfar, og derefter var det Chris Norman med Midnight Lady. Så skal vi have Claus Hempler med Årets Mand, og derefter Cosmo med Sunshine.

Det var så Cosmo med Tanshine, og før det var det Claus Hempler med Årets Mand. Så skal vi have Don T. med Kalder Verden, og derefter Westlife med Your Love Amazes Me.

Det var Tristan Robertson med Can't Get Over You, og før det var det Drømme om med Hellere Smile Lidt. Så skal vi have Will med Tusind Ting, og derefter Sublime med Until the Sun Explodes.

Det var Will med Tusind Ting, og derefter var det Sublime med Until the Sun Explodes. Så skal vi have Rikke Mark med Illusioner, og derefter Sean Cotty med In Your Heart, og derefter er det tid til servicemeddelelser med Bente.

Ja, det var så Queen med Bohemian Rhapsody, og der, før det var det Paul Krabs med Sådan Nogen Som Os. Så skal vi have Skipper Laks med Moin Moin Moin, og derefter Alex Warren med Eternity.